Det var først Crazy Duo Band med Teenager Queenie, og så var det Lin Holm og Bjarne Farmand med Golden Rings.

det er altså en tekst, som giver stof til eftertanke. Danse med drenge her med reggae vugge vise. Vi skal have en gammel Ricky Nelson-melodi, dog er den fremført af Rune Larsen og Frisk Luft, og den hedder I'll Never Find Another You.

de gør det som en ret godt Rune Larsen og frisk luft her med I'll Never Find Another You. Vi skal have en skæring, som hedder You Are No Angel fra 83, og det er med Barbara Mandrell.

Det var The Everly Brothers med Wake Up Little Susie, og Brian Bowl and The Tremolos med Someone, Someone. Vi skal have Chet Atkins med Freight Train, og Chuck Berry med No Particular Place to Go.

Chuck Berry var det her med No Particular Place to Go, og Chet Atkins med Freight Train. Skal have Peter Sørensen med Bellamy, og Katie Bødker med Gem du dine kys.

Det var Katie Bødker, der sang Gem du dine kys, og Peter Sørensen med Belle Ami. Donja Marie Osmund, det bliver med I'm Leaving It All Up To You, og The Drifters med Saturday Night at the Movies.

Det var The Drifters med Saturday Night at the Movies og Donja and Marie Osmond med I'm Leaving It All Up to You. Elvis Presley, han synger It's a Wonderful World og The Four Seasons med Silence is Golden.